0: happy and long life and spiritual achievement.
1: Učinit će nas sretnim, zdravim, imat ćemo dug život i postići ćemo